Energy. Toplo slunce. I tvoji najljubši hiti. Pomlad s Radijom Kran.